0: Wahike, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki, he mana tōna, ko tūturu hoki te kaupapa.
1: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā tānia Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewa hi ake nei, ki rungi tipurangi hei āki aki a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā, Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekenekehanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Anei rā, a Hone Matthews.
2: Ka tau mai ai, ia rā ka taea tāua, te whakawhiti rārangi o te rāhi ngā marama e tolu i mua i te tahi pōtitanga. Ai, mena ka hore koe mōhio ana kei te hea rārangi, pōti koe, wai atu kia kore waru, kore kore, tolu ono, whitu ono, rima ono.
1: Ina nge tōko ngā hā kinekina. Hoi nō rei tīwi, ka haere tunu i te tau whāinga tuatahi o te whakataetae NPC a te pōnei, ko tāhi mana ki te raki pai whenua. A pōpō e toru ngā tākaro, Counties Manukau, kia Taranaki, Murihiku kia o tākau, Waitaha kia Tāmaki Makaurau. Ko ngā hōriri mai rāno ka pakanga a te poa pōpō. Koera ngā hā kinekine e tīwi, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャカハテコレロ
1: トイトコ FM
5: E mihi atu I kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawa ko mirimiri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi ara raha Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
7: Nau mai hoki mai ki pū kōrero Ko te kai kōrero I tēnei rā ko huirama matatahi No wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto I konei karongoa ke tātau ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukai pō. Mō wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa I tuku iho ki aia me tōna reanga hei hāpai I ngā mātāpono a ngā tupuna.
8: O tēnei te mihi nui ki a koe te tuakana, e te hoa, koe karore haere ana ki ngā tōpito tō tāu a whenua nei, kawe ana I ngā kaupapa mahitahi ana ki ngā rangatahi, ki ngā taitamariki, ki ngā kaiarehi o tātou iwi, ngā pūkenga, ngā pūmanawa kei runga I a koe, e mihi nui ana. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, vai.
8: Nō reira, me timataki he a koe. Mauana I tō pōtai kaupo I tēnei wā, engari he nui, he tini o pōtai. Ngā kaupapa e kawea nei e koe. I roto I ngā mahi whakahaere a iwi. I roto I ngā mahi toronga pū, I roto I ngā mahi whakahau I ngā rangatahi ki te hāpai ake I ngā iwi. Engari, heaha tō tīmatanga I roto I tēnei o ngā ao. I tohu a koe, I tāpuhi a koe, I a koe tamariki ana, ka ta whakangungua I puta noa mai raini.
9: Oh, tēnā koe, bai. Me o kōrero moaku pōtai. Te mea ko tēnei pōtai, ko te pōtai a tōku morai.
8: Kia ora.
9: Ko te whakautu ki te pātai e aua. Puta noe hoa ki tēnei au, ei pēpi. Ka tupu I roto I tētahi āhurutanga whakapiki I te koingo o te tangata, ki te tangata. Te koinga o te tangata ki tōna whānau, ki tōna marae, me ngā hua katoa o roto. He mea nāku rūruhi, me anōku koroheke, I whakatō pea rātau I tētahi kākano, ki roto I au I tētahi wā, ko tērā kākano e tupu haere ana I roto I tēnei wā. Nō reira, tūturu te whakautu e aua. Tāku noho, e haere re I ngā haere, ki tō rātau taha, he noho, ki o rātau waiwai, he awhi I o rātau ringa, he hāpai I o rātau kōrero, ka matu he whakatīnana katoa I tō rātau whakakitenga, I ō rātau whakakitenga, e pai ai te tupu tuatahi o mātau whānau, o tō mātau marae, ka matu puta atu ki te iwi, ki te motu.
8: Yeah, tino ki tēna, ko koe ko koutou. E whakatinana ana I tērā o ngā whakatau ki, o tērā kui au, mahi a ngā mahi, hei painga mate iwi. Hara I te mea, kei te kimi, kei te whakamanamana, kei te ki titiro mai, engari, mahi ana I ngā mahi. Nā, ko wai etahi o tino iho pūmanawa. Ko wai etahi o ngā tanifa i piko ai tō awa, i whakairo ai i a koe tupuana?
9: Eki ko ngā tanifa katoa, oroto taku tupuranga, i hapai ki te whakatupu i au. Nōrunga o te pā. Ka kite, ka rongo i tētahi o aku rūruhi i Aokeroa, ko tāna. Ke manaakitia i ngā tāngata i te kēti. Ko era te mahi nui a te marae. Kua te aha, manaakitia te tāngata i te kēti. Mena ko tahi rānei, mena ko tahi mano rānei, mena ko tahi raumano rānei. E taetae mai, gironga i a mātou. E pai te āhua o te marae, e kā ngā rama, e tūwhera ngā kūaha, e mahana te whare, me hū te kōhua. Era akoranga katoa. Ka huri ki te atu rūruhi, ko tōna, ko te noho ki te pai. Ko te hiki i te mana, o te tangata, te whakatau i te mauri, o runga i te marae, ana ka hoki atu rā ki tērā kupu te manaakitanga. Ko ngā e toru,
8: ko
9: te ao Māori.
8: Ko ruru.
9: Pea era. Te mana, ko te mauri, ko te manaakitanga. Taku koroheke, tete o waku koroheke, ko tāna, ko ana kupu, kia kaua e kōrero tia engari me hi koetia.
8: Kau e waiho mā te kupu kau.
9: Kau e waiho mā te kupu noho, engari me ākina. Engari me ākina, kia oti rawa. Kau e ākina noho ni. Me ākina, tainoa ki tāna mutunga. Ana, ko te mutunga, he oki atu ki era mea, o te mana, te mauri, o te mana ki tanga. Ko tōna noho, kaore e tino taitara ona, e piki ea ki ngā teiteitanga o te whutuporo riki mo te motu, i heke ea ki te reetotanga o te whenua, i te keri waro, i haere ere ki ngā tōpito o te rohe, ki te hāpai i ngā marae, i roto i ngā tini kaupapa, mā te whakamahi o na ringa. E haere ki te haokai, i te awa, te keri iri riwai, te whakatū tēneti, era mō mwāhua tanga katoa. Kauri, ki tētahi atu koroheke, ko tāna, ko te mātauranga, tētahi ara. Ko tērā ara, me ka mōhio koe, i ngā kupu, i ngā nekeanga, i ngā āhuatanga, a tō hoariri. Ka mōhio pū koe, ki o kupu, ki o nekeanga hoki. Mā te mārena o erā kaupapa e rua, e ahei koe te kite i te whānuitanga o ngā take, i te whānuitanga o ngā raruraru, i te whānuitanga eki o ngā he, mā te kite i tērā whānuitanga, pai ai te whakawhāiti ki tētahi wāhi whaioranga.
8: Yeah.
9: Whaioranga.
8: E whai koe i te ara, e putai ki te ao māramane.
9: Pika tune. Ea kua nō reira, koe a tētahi āhuatanga o te mātauranga. Ka mutu, tētahi atu koroheke, ko tōna, ko te mātauranga o te kainga. Kia mōhio ki te topi te pātiti. Kia mōhio ki te tango ai te tarutaru o te moenga rohi.
8: Ai.
9: Eki, ko te mōhio hoki ki te whakatika i ngā mamae āwhare, i ngā mamae āmotuka, i ngā mamae ewhia rānei, e tau ai tō, e tau ai o waiwai ki te papa, e kore, e haere waiwai kapua noiho.
8: Kore haere poka noa.
9: Kia tau ki tētahi wāhi me te kore mōhio kei whea ngā, ngā pātene mō ngā rama. Te mea koeira tētahi o ngā o ona tino, nou te whare, mena mōhio ana koe kei whea ngā pātene mō ngā rama.
8: Right.
9: Ina mōhio ana koe kei whea ngā kapu, kei whea te kai, e ki ai, ko tau koe, tau a whare.
8: E mea moro iti nei ei, ki tāte tirohanga tangata, kei whea ngā pātene mō ngā rama.
9: Iti,
8: engari, kurahu nei, kei roto.
9: Iti te kupu, engari, nui te kōrero, nui te kōrero roto. Era koeira, koeira pea etehi tauira o te momo, i au e tupu ana, e hāpai nei, e poipoi nei, i ahau. O tira ai takureanga. Takureanga aku kaihana, tupu katoa mātou pēnei. Kaore tētehi i waiho ki muri. Tēnei whare, kā kai, kā putai tēnā whare, kā kuri. Ka kuhu ki tēnā whare, kā kai, ira wai katoa e wāhi manā ki tangata.
8: Ka mutu, he pā kāinga ne a wāhi pā.
9: E tai waku kaihana, engari ko e tai waku kaihana, ka ore i tino rata, i te mea, ko ngā ākoranga, ka ore pia te katoa i mārama, ki te pēwhia o mātou rūrihi o mātou koroheke.
8: Me te hiranga nui o te whai huara nei o era mahi ne.
9: Ai te mea,
8: tono ana mātou ke mahi inga mahi, aonua, tika, pōnua, aonua,
9: pōnua. Kā kōwhete tia te tangata. Kā tangi te tama, kā tangi te kōtiro rā nei. me te kore mōhio, he akoranga katoa o roto.
8: Tainua ki tō pakeketanga ne,
9: kei kona tonu te kōwhete, kei kona tonu te tohu, engari kua wāia e nei taringa, kua wāia tēnei tau i ngā whanawhana, i ngā kikini, a ngā rūruhianga ngā koroheke, e mōhio he aroha kei roto, ko te aroha ki a koe, o tira ko te aroha ki ngā akoranga i whakatupua te tangata i roto.
8: I te mea hoki, arā e rā papakāinga, arā e rā papakāinga huri noi te motu, e noho papakāinga tonuana. Koutou, noho papakāinga tonuana, ne, kai te kite aha ko ngā kaupapa, kai reira katoa koutou e mahi tahi ana. Kua kite koe i te rerekeitanga, i Wainganui i tō tāua reanga, ngā te reanga o mātua, te reanga o ngā kaumātua, kua kite koe i roto i tō oranga, kua kite koe i te whanake, te heke rānei, te aha rānei.
9: E, ko te mea nui, kua kite e au, ko te ngaro o te noho tahi o te whānau, ki te kaitahi i runga i te tepukotahi. Ko ngaro te rāhuatanga i te nui o ngā wāhi hoko kai. Tahi meniti rānei, rua meniti rānei, kua māo te kai. Kōri te kai, tahi meniti, rua meniti rānei, kua pau te kai. E rāwa, ko te hāpai ki te tunu i taua kai.
8: Te mahi mara.
9: Ko te hāpai ki te kohi. Ko te hāpai, e rā mea katoa, kia aha. Kia tai katoa te kai ki runga ki te tepu, ana ko te kai a te whānau, o tira ka puta ko te kai a te rangatira. A koe a katoa, tētehi, eki tētehi o ngā tino mea, kua kitea e au, kua kaha mimiti i roto i tō mātau reanga.
8: Tō tāua reanga whānui nei, ne? Huri noi te motu, kei reira Uber Eats, kei reira ngā
9: Tika.
8: Toa hoko. Me te mea hoki kua rere ke te ahurea o te noho ki te kaitahi, ne? Wera mumuahatanga.
9: Ai, ko te kaitahi kaore he wāhi whakawhiti kōrero.
8: Whakahuihui anō i te whānau.
9: Huihui, engari, ana he kai noho nei. Right. Ka motu, ka haere ki tēnā wāhi, ki tēnā kokonga o te whare, ki tēnā kokonga, ki te tēpū piriota, ki te tēpū mea, patu pōro. Era wāhanga katoa, ana, kua horapa katoa, te tangata. Kaori i te noho, ki te wānanga pia, te rūnanga pia. I ngā take o te whānau, i ngā aupēhi, tangaka i runga kei tētehi, o te whānau me te titiro, a te whānau, me pēwhia tātou, hāpai a tātou. Ka motu, ka nui ngā raruraru, i roto, i a tātou, i tō tātou reanga o tira, i te reanga rangatahi. Ka nui te noho wehe o te hunga ki tōna kāinga. Ka nui te noho wehe o te kāinga ki tōna marae, ki tōna era ahuatanga katoa. Ki au nei, ko tētahi o era kaupapa i tīkoku i tērā waka. Ko te noho tahi, ko te kaitahi.
8: Tērā pēhe mea, hei āta whakaro, hei āta whakaoki mai, ne? I te mea ara anō ētahi whānau, tētai o kuraua, tana whānau i a rātapu, whānau whānui e mea nei au, tori te kau, neke atu rātai, i a rātapu, ana, ko huitahi te whānau, ko kaitahi, tētahi kai te wiki, engari kai te kite, wenei tū āhuatanga i mahi e o tātou tupuna mātua. Ai, ko tino rereke. Tērā āhuatanga o te noho tōpū, o te iwi, o te whānau, o te hapū, i nānei e i te ao, me ngā whakaaweawatanga o te ao hurihuri nei, ne kua takitahi, ke atu te tangata.
9: Oi, mōhio whānuitia, taku rūruhi, tēte au aku rūruhi, mō te kai a te rātapu.
8: Ne.
9: Ākua kife a koe i te... Te motu i etahi wā i te ao. I tētahi wā i te ao. Ka mōhio te kaukaraka ki te whare. Ki te marae o wāhi ki te whare o āwhina. Ka hora te tēpū. Kei kona tātou katoa. Ki te kai, ki te kōrero. Ki te āta matapaki i te ao pōpō. Ki te kōrero mō ngā kaupapa kohori. Era mea katoa. Ko te paenga hoki o tēnā, ko ngā mātua, ka ruku ki etei kaupapa, ko ngā tamariki, nā, e kori, etei wā ka whawhai, engari, e kori, he whakawhanaunga, e wakamōhio ki a tāua anō.
8: Kei kona tāua,
9: kei kona i tātau, ki te hapai a tātou.
8: Nā, e mea nui tira. Nā, ko rana, tēnei kaupapa o te whakatōpū i a tātou. Arā anō, wera kaupapa, ngā tini kaupapa huri noa, engari, ko tētahi o ngā kaupapa e kitea whānuitia nei au. I a koe āta whaiwhai ana i tēnei ko ngā rangatahi aiwi, ne? Tēnā whakamarama mai te tuāpapa o tērā kaupapa a koutou.
9: Ko ngā rangatahi aiwi, he rōpū, hunga rangatahi, horapa i te motu, e ngana nei ki te mahi, i ngā mahi pai, i roto anō i o rātou iwi, i roto anō i o rātou wā kāinga, o rātou hāpori. Putano, kā huitahi mātou, e whāpea, e onopea ngā wā o te tau. Ki te whakawhiti whakaaro, ki te kōrero, ki te whai āwhina, ki te whai huarahi, i pēwhia koe i tō kāinga, i pai tērā huarahi, a tēnā, māku pēa tērā, māku e whakamataurea i te kāinga. He mea, e ki pēa he mea whakakotahi, i te hunga, kaore e kore, ka noho ki tētahi wāhanga arataki i tōna whānau, marae, hapu, iwi a tōna wā.
8: Me te mea hoki, te whakaro kei roto i ai mena ko te mōheo tāua ki a tāua i ai nei. Tainoa te kautau rua, te kautau e noho ana koe i te taumata o tō marae, e noho ana au i te taumata o tōku marae, ka whakaeke atu au ki runga i tō marae, ana ka ki te tāua i a tāua. Tērā whanaungatanga ne, kei
9: koe apu, i a tāua. Mea, koe ina te mea tuatahi, ko te mōheo kōua i a wai, ko te whakawhanaunga, kā motu, kā ruku ki te mahi, kā ruku ki etahi atu kaupapa.
8: Engari, ka taia wera nā runga i te honunga, te whanaungatanga, ne?
9: Tika.
8: Me ua ina ka tai tauhau au ki tō marae, ana, he kaupapa nui hei tatū mā tāua. Ka reu te mōhio ki a koe, ka reu koe te mōhio ki au.
9: Pai hoki te noho tahi, ki te atu i ngā re wera o te tangata. Mōhio ai āwau, ei. Koe a pia tētahi huarahi, kaore pia tātau e haere i te mea. He re wera nui ki tēne, he re wera nui ki tērā. Ka mutu, ka whakaputa e nei re wera. Me te kīme pēwhia tātau e haukoti i era. E tuku atu ki roto i a koe te kaha, te mōhio, te mārama. Pai ai tō tātau hi koe tahi.
8: Hāpai. Anā, ko ki te au, i etahi o wā koutou hui, ko hui tahi atu ki ngā kaiarahi i ngā iwi, iwi chairs for him, tērā huihuinga o ngā rangatira o ngā kaiwhakahaere o tērā wāhanga o ngā iwi. He hai tahi o ngā tino whainga a koutou ngā rangatahi a iwi i roto i tērā horopaki, i roto i tērā tūmongo hui. I te mea, he nui tonu ngā hui kaunihira, ngā hui ahara nei, ko haramai he rangatahi rap. Inei, ana ka noho, teko noa, inei, kāre e tino whai pānga engari, ko ki te au koutou he re kē, nō re re heaha e tahi o a koutou whainga, ngā rautaki ka hakamahia e koutou?
9: O tērā tētahi wā i pēna, tērā tētahi wā i pēna, kā kore au e ki i pai te haere mo te roanga o tō mātau kaupapa, engari. Kia hoki ake pia ki ngā akoranga o te marae. E kore te tangata, e mōhio, me pēwhia te tunu i te rewena, ki te kore ia, e noho ki te taha, te whāia tunu i te rewena.
8: Kia ora.
9: I te ruruhi rāna, e kore ke rāna i tunu i te rewena. Pērā, kore hoki tangata e mōhio, pēwhia te whakairo i te rākau, te kore, e noho ki te taha, te tangata whakairo i te rākau. Tangata kōrero, tangata waiata, e rāhua tanga katoa. Nā, roto i tēnei horopaki, kore te tangata e āhei ki te mōhio, me pēwhia, ka wopea te arahi i te iwi, engari te noho e tiamana ki era, he māngaira nei ki era, ki era kaupapa, ka kore e mōhio, pēwhia te whakahaere, o e era tūmomo hui, ki te kore e noho, e mātaki, e tiro tiro, e wānanga, e whakamātau.
8: Tōrere he wā anō, me noho, me whakarango, me
9: mātaki. Tino wā mo te noho, mo te titiro he, e pakurautaki kei roto te rōpū, ka tango i etahi o ngā kupu o nehe, kia tupu, kia hua, kia pua wai. Ko te wāhanga o kia tupu, koeira te whakarongo, te titiro, te ata mātaki, he aha te aha, pēwhia te haere o tēnei, o tērā. Ko te kia hua, I tō mātaki, i o akorang o te mātaki, o te whakarongo, o te tirotiro. Ka ai koe, te whakatīnana i etahi o era.
8: Tautau i ngā waiwai ki te waihohoni.
9: Ka puta tō reo, ka puta o whakaro. Ka ai koe te whakaputa i enei whakaro ki tērā, ki tērā rūnanga, ki tērā wānanga. Anā ko te wahanga o te kia hua. O kato ana tātou. Ki te kore e tino rata, kore e tino pai, kore e tino kai ngākau ki a koe, kā wehe. Nō reira, ko te tupu o te hiahia, ko te tupu o te koingo, ki tēnā ahuatanga, kā noho, kā tino u ki roto tērā, i tērā kaupapa. Nā kaore tēnei rautaki e kaupapa noho mō ngā hui o ngā tiamana aiwi, engari, pērā hoki mo te futupōro.
8: Mo te karapu futupōro, noho tei ki ngā mea
9: whakahaere. Ka noho, ka tita, ka whakarongo, ka motu, wau. Kua tīgina koe he poraka, o pūtu, ka tāe te haere ki te whira, ka motu, ka tino hiakai koe i te mea. Kua titiro, kua whakarongo, kua whakatīnana i etahi o era, ka motu. Ko puta ko te koeungo hiro te iakoe.
8: Ka pu awe.
9: Ka pu awe.
8: No reira, ka taia tērā rautaki i roto
9: i ngā wāhi kato. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ko te mea nui, ko te whanaungatanga, me te hāpai o ērā, o tō porowhita, o ērā, o pia. Ki te awhi a koe ki tau e hea hia.
8: Ka mutu, me reka hoki te nohotahi, ne? Harai te mea.
9: Amen, ne.
8: Nui tonu ngā hui, nui ngā kaupapa e ngā hōhonu, engari etahi ka maroke. Me kōraro pono tau, ne?
9: No, etahi ka maroke. Tino maroke. Ka tino maroke. Ka oki ki tērā kōrero o te paupau noho e noho nei ki te taha. Ki te maroke, e pēnei ki au. Ka maroke, ka wehe.
8: Yeah. Ka wehe a whakaro reini.
9: Ko te kapu tīrā nei, e tei wā, ko te pātīrā nei, kei roto i taku pane, i te wā o ngā kōrero, e huri maroke an.
8: No reira, hea tonu ngā rautaki, e reka tonu ai tērā noho tahi. Hei nei uai ngā nui ngā mea o tō rōpū, me ngā mea kairoto i ngā huira.
9: Ko te nui o te hāpai, i te whakaro, o te tangata, ko tētei o te rōpū, tētei o ana whakaro, i whakaputaina ki te rōpū, he tino hiahia, anona ki te hāpai, ki te whakatupu i tēnei whakaro e hāpai tōnei iwi. Nā, mātou katoa karuku i te hāpai i tēna.
8: Yeah.
9: Te mea, kā kite te tangata, kā kite rātau i a koe hāpai ana i a rātau.
7: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongoa ke tātau ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukai pō. Mō wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga. Hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
2: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana. E tātou, koeira tetehi o ngā pātai e hiahi ana Joe P. Hema,

0: si. Ko te wā hiki tēnei weri weri, e aupiki ana rā nei tō koke.
1: Ha, e koke ana, kaihoa pia te aupikitanga.
0: Mā te aha, ringa ki te ringa, ho.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā moho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira te tehi o ngā pātai e hiahia ana Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te tei mea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei, te tua iwaki i te 11 o Noema ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakā.

0: Hei whea mai. Nē. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare noho mai rā, tahuri mai rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Nā kia whēau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā ikitea i ngā paipā pāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā iki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake.

0: I tai mai, he uri nō tūharangi, he uri nō te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai, ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
1: Ah, ka rau e te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei Raumati.
0: Wa a kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i tērā marama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
1: Ka rau e nā, kaore e kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hiahia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
0: Ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
1: Ka rau e nā, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
0: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
1: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiwahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O tira mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitūkohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
1: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu?
3: e hara i te mea kei te uaua ake, Engā.

0: Engari, mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tēma, ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano rua tukau marima o tērā ki tērā tau. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu te mea e whakapai ana me he mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
1: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e kite nei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
0: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere ki rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etai iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kōrero au ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
1: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. I ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu. He harane.
0: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu. Nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i ti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pia tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, Ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki irehita ki te tākaro i tēnei tau karua, he aha, he aha ai.
0: Pau, ko ngā tamariki, ko ratanga mai a epipuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te taurua mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te taurua mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, hari i te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. Nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
0: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uauatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai. E mā kona ka taia te whakaritea i tētai huarahi kia tutuki.
1: Nā, tēnā koe. I mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
0: Ai, e aho uaua tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwhā. I te mea he mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaitikuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari kia ora nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te, awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me pano nei, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe nā, e hikaka ana ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira whātāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tetei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānoni tanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngau, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaura ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe, nā, e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui, o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, nā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te haura.
1: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
3: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he ā wanga wanga nui mō te hapuri.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō titiro?
3: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
1: Hei, whakakōpani aki a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e mea ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
3: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāre mata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaurā.
4: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa. Me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini paenga ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
4: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātua āhuatanga?
4: Ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia ora, whakaaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
4: O ai, mai rā no tērā, mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te paing o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kāo rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kau mārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Rangi Nui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōti, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
5: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā, kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te putahi mano e i warau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act, me ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te, ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i rewā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa e tū hei pātū wata wata o wō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki Mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ene pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
5: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraura mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga, te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata, mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi, me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
5: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mā tauranga ki tētahi ao e ita tonu nei arakia kia hone te kauru tai apama kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino ita ai tērā hononga ki ngā mā tauranga ko rātou tēnei te mauri o enei mā tauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpea te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putano i tumutu. Heo, ko te tehatu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i rotu i hēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
5: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana, ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou ako kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako etoro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi i roto i te wānanga. Ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau. Kāre tino tawhiti te rā nama whā ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa ki te takiwā o te whitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
5: Tōna tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou whakahāra nei tō mātou kaupapa, i te tia ki mātou i te pūtea, a heoi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e kī nei. Kei te tia ki mātou i tērā ture, hei anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi nō te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
5: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre nei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ano, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ara hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Mehe mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā i mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, a tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, huira, he nui hoki te hoatu a iwi kē atu me he mea ka ata te tiro tātou ki tū atu o tātou ono pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi take take kē o te ao. Ki reira whānu ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātaura. He ono, ia tātou no hana i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua rua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou. Te katoa o ngā mātauranga o te ao.
1: Tēnā koena e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
6: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
6: Ana, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
6: E hoa i hara i te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, He mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro. Mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki i nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e heki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hia hia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe?
6: O ka reira tēti hurahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pēr me ke atu i te kotai mano ngā whare toi ana hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko e ngā rohe e noho poharana i ngā whare pērā i a te tautoko rau i a te tai rāwhiti tai atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
6: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. A, ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te ranga hautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo. I te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
6: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere i tēnei wā ki te tuku rongo wā kia rua ki ona tukunga ki e nei manu ngā manu matua o e nei momo manu hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai e hoa, he kaupapa nui, he raru nui kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mā takitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tautaura me ngā motu o te tonga pērā i maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
7: He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui
6: i te huarahi kaura ki te taone, e hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei?
6: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkinga mō ngā mai hikohiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kare i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau. Hei ara hoki mo te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
6: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei ki te whaka... nui hoki i ngā tūranga trades mai te tikau mano tāngata ki te ruatikau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō tetei mea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei te tua iwaki i te 11 o Noema ka atua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, ka tahi, ka rua, ka āta wānanga, ka āta, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.5

Tanui rawa ngami ki kia koutou e hono mai ana. Ki te wahangari gei I te pō nei, ko tatatai ki te wā ke mutu ake a hau. Mo tēnei wā, hoi, haere tonu I ngā Waiata Reggae Tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Hei kawe ake tātou ki te haora mutunga mo te wahanga reggae, ko tēnei o ngā Waiata Shine On You, nā Indra, The Roots Is There, nā Mighty Diamonds, Good and Great, nā Lila Aiki me te Waiata. Thank you, Lord. Nā bīgō, hoki mai anoa hau a tērā praere, reggae, iwa kaka I te pōtai noa ki te kotahi o ngā haora. A te ata no reira rā, kia tau, ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātio katoa, I te roanga o te pōnei, I ngā wā katoa. Ke mau ke ūtonu mai, tautuko.

0: Emme hiatsikä, katsa katsa. E fakalana mai te kitelio takewa o tartiko efe.
1: Kia kaha mai, ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
3: Nama Rima.

0: ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Pera ahia te kauhanga nui te kauhanga roa marama, takoto tahanga i raro te ika i tū te ika pai tua i rongo i patua i tahana i te kohi kohi. Kia hiwa, kia hiwa, kia whakahiwa ia te ngākau o tō pākei a pura koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu te tai ki harihari tangi tiori te tai ki te ākau. Kāre kua kua ue kimia nei ranga hauana i ngā parira i ngā piringa hākua kua i tō ai i te rā ki tua. Iao mai ai te rā ki mua iau nei e tihe mauri ora. Tēnā koutou whakarongo mai ana ki ene kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko rere ata mākiha tēne me ngā kohinga kōrero mai i te tahi o ngā hau tūpua o te whare tū taua a Paula Sharples.
1: Ko Paula Kopakau nene Sharples tōku ingwa. Iahu mai au i tēne whenua e noho ai tāua. Ngāti kahangunu, tēnei marae, te rākau tātahi, takapau, te taho tōku pāpā nei, te kikiri o te rangi, te hapu. Te taho tōku kōka ko Ngāti Prau, Ngāti Konohi, te hapu, whānga rā mai tawhiti, te whenua. Nā reira, ai, ko hau tēne. I timata mai te whare tū taua i te tau 83, i te kura hau i taua wā, te kura o te aute. Ko mātou, ko etahi atu te ohu tuatahi kia ako ngea tēnei mahi o te maurākau, timata hea mai e tōku matua, tō tātou tumu whakarai. I taua wā, he wā rere kē ki tēnei wā, e rongi me pēnei taku kōrero. I taua wā, 83, toru ngā tāngata e kahana ki te whakaako i te maurākau. Toru anō hoki ngā tāngata e mōhiotea e te iwi whānui hei tōhunga, hei mea matatau. I reira, ngā mea matatau engari kāre tino mōhiotea whānuitia. Me pēnei pea taku kōrero mō ngā mahi toi katoa o tātou. Nā reira, ka tipu mai te whare tū taua i wāinga nui tēnei te pua waitanga me ki o ngā taonga Māori, o ngā toi Māori o tō tātou nei reo. Hoti tō tātou nei mōhio i ngā tau 83, he nui ngā kaupapa i whakaputa mai. Nā, ka noho ki wāinga nui, tērā te whakaputa mai o tēnei taonga ko te whare tū taua. Nā reira, tō mātou hāngai ki te kaupapa i taua wā, hei taiohi, hei tamaiti, ko te mēnui, kia ako ngea te peke waiwai me te whiu, me te pāua no tuairangi, ka nui tērā, ne? Ka nui tērā. E pēnei hoki te kōrero mo te nuinga o ngā taiohi o tēnei wā tonu. Engari, i te kōrero mutunga, ko te maurākau he waka, ne, he waka kia kauia nei, hei kuaha, hei tatau, whakapuare mai ki tō ao Māori. Nā reira, ka maui a tātou te mahi maurākau, hei kīnaki mō rātou kia kuhu ki roto, ka tau ki roto, ka ako ngea ngā mahi, ka tahi ka tāpiri atu, ētahi atu o ngā akonga, pērā ki tō tātou nei reo, me ngā tikanga, me ngā hītori, me ngā kōrero. Te mea, hei tohu, ko te pai o te mahi nei, ka noho tonu ngā tauira, ka hoki mai, ia takau tau. You know? Ko etahi o konei, ko mahia mai te timatanga, nā reira, whakamiharo au ki te kaupapa nei, ne hōnore māku kia whāngai atu kia tātou.
0: Me taku miharo ake rā i ngā tamāhi ne, e uru mai ana ki tēnei akoranga, au whakaaro mo tēnā?
1: Ai, i ngā tau 83 i timata ai tō tātou nei whare, kāre he wahine e mahi ana i ta maurākau. Ka ako ngē e mātou, ngā oho tuatahi, ka timata mai ngā wahine, kia pātai, kia inoi mai, mena ka tāi e mātou ki te mahi. Ka hui mātou ngā kau, ngā pauaru, ki te kōrero mo te kaupapa nei, ka whakai ana mātou kia uru mai rātou ki roto. Engari, ka nui taku mihi ki ngā wahine kua mahi a tēnei mahi, ka kitea nei o rātou nei kaha ki te tūtuki pai ngā tini kaupapa. Ka tū ki te whawhai te taho ngā tāne, ka puta mai te ihi te wana. Nā reira, ka hari kua mātou kua tāpiri mai te wahine ki te tāne, i roto i ngā mahi katoa. He nui ngā kōrero i whakaputa mai roto i ngā wānanga kōrero, te rerekētanga o tēnā ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, ki te taha wahine, taha tāne, ka pai e tika tērā kōrero. He nui ngā kōrero o te ao tawhito, kia whakapakari haere mo tēnei wā tonu.
2: I te mea e hari i kuana, te kitenga hoki o enei mea, he maha tonu ngā wāhine, ka mutu e rua kua tai ki te tūranga te pauaru. He mea pai tērā nei kia kouta katoa e kore kore.
1: Ai, he mea rau e tērā, o koenei te tikanga, kāre whakai ana kia uru mai te wahine, mena kāre tautoko tērā. Ai, tēnei rā tonu a te ponei ka kite am nei te mea tuarua, ka eke ki tēnei o te pauarutanga. He mea nui kia tiaki nei i ngā pia, i ngā tauira i roto i a rātou nei eke i ngā pau. Nā te roa o te wā, ke taku kōrero i mua, ko te nuingo ngā tauira, takau mā toru tau, te roa o tēnei mahi. Nā reire, he nui ngā kōrero, he nui ngā wānanga, he nui ngā kaupapa, hei tiaki, hei manaaki, te kaupapa me te tangata.
2: Tēnā e paura kōrero hea mai ngā tikanga, ngā kōrero rā mō ngā momo tīpare e whiwhi ai ngā pau nei.
1: Ai, ko te marau nei, ko tēnei e whakarite nei e tō tātou nei tumu whakarai. Ko tāna e hei anō kia whakatō te whakaaro kei roto i te hinengaro o tātou. Kia mau tonu ki ngā kōrero o te rokohanga me ngā mahi, me ngā atua Māori. Nā, ka puawai a tātou nei tikanga katoa mai tērā āhuatanga, mai te whakaputa mai o ngā kōrero o a tātou nei atua. Nā reira, kua hāngai ngā pau, kia hāngai kia tāpiri mai ngā atua, he atua mō ia pau. Mai te timatanga, ka kite nei ngā tauira, e mau te mea pakakara, te praone, te para oneone, te pakaka he tērā te wāhanga tuatai, te tai o whai a papa tuanuku. Nā reira, e tigana kia tīmata mai, ngā kōrero katoa, mai i āia, te whai a papa tuanuku, te tiaki, te manaaki, te kaupapa. Nā reira, te tūmanako, kia wānanga anō ngā tauira i roto i ngā tini mahi o kaupapa, te kauairunga, te kauairaro, ngā kōrero e pāna kia papa tuanuku, kia whakapakari nei te hinangaro, kia mauai ngā tikanga no tua whakarere iho. Engari, pautahi te tuatai, papa tuanuku, tuarua, paurua, ka kitea nei te tai, ko te kakariki, tērā, te tai o tāne mahuta, tāne te torokaha, tāne te tahurangi, tāne te waiora, tāne te wānanga, me ona tini ingoa, hea te kaupapa o ia ingoa, hea era hua kai roto, hei awhina, hei tautoko i ngā pia nei. Nā reira, kua hāngai tonu a tāne mahuta ki tērā o te paurua. Pautoru, kahurangi, kikorangi te tai, koina te wahanga o Tangaroa, Tangaro Matua, Tangaro Whakamautai, kōrero mai mō ngā tini kaupapa o Tangaroa, i roto i a tātou nei Hitori, mai te timatanga o te rokohanga, taino atu ki tēnei wā tonu. Ngā kōrero e pāna ki te whakawhiti mai Hawaiki. He nui ngā kōrero kai ngā pau katoa. Pau whā, mā te tai, ko tāwhiri mā te a tērā. Tirohe ki ngā kōrero a tāwhiri, me te tāpiri atu o ngā kaupapa mo te mau o te rākau, hei awhina i āia. Paurima, ko rongo marairoa, ko whai te tai. Anō nei, he atu anui roto i a tātou nei whakapapa. Te atu o te kūmara, o te mau ārongo. Kei pōhehe ngā tauira nei, te mahi o tūmatauenga noiho, kaore, kei reira hoki a rongo. Kia taurite nei, kia tāngaingai te tangata. Kia tika ai tōna āhua. Nā reira, rongo maraero he atua nui tērā. Pau ono, ko karaka te tai, ko ruau moko tērā. Hoti tō tātou nei mōhio mō ruau moko. Pauwhitu, wai poroporo te tai, ko Māui tikitiki a tāra ngā tērā. Ngā tērā o ngā tino tangata, hauru atua e tāpiri mai, tātou ki a tātou anō, tai nāti ki a tātou nei whānau no te Moana Nui Ākiwa. Me ngā tini kōrero o Māui, me ngā hua kairoto. Te mea mutunga me ki pauwaru whero, kura te tai. Te tai o tū mata uenga, tū mata rauiri, tū whakamana ariki. Nā reira, koe nei te taha o te tino rangatiratanga. Kia wānanga hiai ngā hua o tū, hei awhina i ākoe i ngā wā katoa. Tū whakaioio e tahi wā, tū kāriri e tahi wā, tū tehihi e tahi wā. Me kōrero anō hoki, ko te hanga mai o ēnei kia whakatō ki roto i te tauira, te hua, ngā hua o ēnei atua. Ko te tūmanako ka tai te pia tōtahu ki tērā o te pauaru, kua mōhio paia, matatau ia ki ngā hua o a tātou nei atua Māori. Tai no atu ki tō tātou nei reo. Ma ēnā hei kawe, hei waka mōna mo te toinga o tōna oranga i te ao nei. Nā reira, he mea nui te hanga mai, te tāpiri mai o ngā atua ki ngā pau.
2: Ia ue, titiro atu ana ki wene, o wene i mumuakoronga hei manaaki, hei awhi te whānau.
1: Ai, hei manaaki, hei awhina te whānau, koe nei te mahi mutunga, ka tai koe ki te pauaru, ko tātou kōrero ki ngā pauaru, ana, horite, tukua ki te ao, Māu e tiaki, Māu anō, mā tō whānau e tiaki, Māu tō whānau e tiaki, Māu anō ki tō hapū, tō iwi, e manaaki. Nā reira, he taonga tēnei kia tukunātu, kia whakahokia ki ngā hapū, ki ngā iwi o te motu.
2: Ka mutu kia tae ngā pia nei ki te pauwaru e āhei ana rātu, te haere hakatū e wa rātu rōpū ako.
1: Koenei te tikanga, ka tai ki te pauwaru, ko whakarite tō tātou tumu whakarai, Māu e whakapuare tētahi wānanga, Māu e kawe, Māu e whakarite, Māu e hanga, Māu e kawe nei tēnei kaupapa, hei awhina i tō whānau, i tō hapū rānei, i tō iwi. Nā reira, tika tau.
2: Ko ngā rākau nei, he rākau patu tangata, engari hara mō tērā rā te nuinga te hohonutanga o tēnei akoranga.
1: Kore kau. Kore nei te nuinga o te mā kia whakapakari ai te tinana, a hinangaro, a wairua i roto i tāna Māu o te rākau. Ahako ka tirohe ki ngā tauira e whakaharatau nei, e Toro Parawai, ka kite nei te koi o te hinangaro, te whakarite o te tinana, te nuku, te neke, te hupeke, te whakarite o ngā mahi. Atu i tēnā, kai te mahi tahi, rātou katoa, nā reire he whakawhanaungatanga he mea nui tēnei. Kore tae te tangata kia tūtuki pai tēnei kaupapa mena mōna ake, mōna noiho. He whānau ko tahi tēnei. Ka tai ki te whakamātautau, ka whakahonore te tuatahi, kia honore i tō hoa whawhai. Whakahonore, tuatahi. Tumatau, patua, kia toa, ka mutu, whakahonore ane, honore anō tō hoa. Ma tēnā ka whakatō te kākano, ahakoa he hoariri, he hoa anō hoki kei mua i ākoe. Ki te kore koe e whakapatu nei i ākoe anō, kore tai te whakapakari i ākoe. Nā reira, kia mahi tahi te tokorua nei. Nā reira, ka whakatō tērā whakaaro mai te timatanga o te kaupapa nei. So he whānau kotahi tātou i runga i te kaupapa, ka tika. Ka kite nei i te whakawhanaungatanga i roto i ngā wāhanga kato o ngā wānanga. Ne? Mai te ata tū, tainauti ki te ata pō, mai te wākai, ma te whakarite o ngā tēpū horoi rihi, a manaaki tangata, kia tiaki nei rātou i a rātou anō.
2: E kite ana koe e paora i te wai tupu mai ana rātou roto i nei akoranga, e ngoto ana ki roto i o rātou nei hinengaro, o rātou nei wairua, ngā akoranga nei, e kua rere kē o rātou nei tirohanga?
1: Ai, te hiehe nei kia noho mai ngā tauira nei mo te wāroa nei. He mea uaua ki te manaaki, ki te whakaako ērā ahuatanga i kōrero tia mai koe i roto i te wā e tahi marama noiho. Engari mena ka noho pūmau ki te kaupapa. Ka whāngai atu e rā ahuatanga, ne? Ka tāpiri mai te taha wairua kia rātau. Ka ako ngea ngā hītori, ngā rangatiratanga o rātou, ake, iwi, hapū. Ka ako ngea ngā tini kaupapa kōtia i tō rātou hapū anō. Nā reira, aha ko te nuinga o te mahi ki waho i te marae Ātea Tūmatauenga, nei he nui ngā akoranga ki rō whare i ngā pō, i ngā ata, i te ahi ahi hoki. Mm. Ai, tika tau.
2: Okay. Tēnā mō te tahara ki te mātauranga i te mea iaia nei, he hauera me ngā marautanga, ne, te ko hakatakotongi ai koutou. He ahua māmāke, tērā ahuatanga iaia nei mō ngā pia, kauru mai ki roto i te whare tūtaua?
1: Ua ua i rongo i te ha.
2: Ua ua pēnei me ngā taimahata, ngā akoranga, tohuia nei te tari mātauranga wērā mō tāngata.
1: Mai te timatanga ka noho tūturu te whare tūtaua i roto i tō mātou whakapono ake ki o tātou mahi ake. Nā reira, he nui ngā wā ka tohu pānui mo te pūtea, mo te harānei hāwhina i tā kaupapa. Etahi wā ka harama, etahi kore kau. Engari, kore kore haere tonu i tā kaupapa i rungi te. Nā te whakapono o ngā pauaru ki tā kaupapa, ka haere tonu i tā kaupapa. Nā reira, he mea nui tēnei kia, ko tō mātou nei mai kia tukuna kia rātou, mā rātou te kōrero mutunga, mena ka noho tonu, ka kawe tonu, ka haere rānei. Nā reira, nā te mea ka haere tonu, toru tukau nāi nei, he tohu tēra.
2: Ko he pūte, hore kau, he pūte, haere tu. A mō hena koe, ko he mauanda te kaupapa. Kia ora. Te kōrero rā, kōrero hea mai, me he mea he rere kē e tahi o ngā ākoranga o konei me te tahara ki tēnei mea ki te wero.
1: He nui ngā kōrero mo te taki, mo te matataki, ko te wero. He rere kē tō tēnā iwi, ko tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. I tā wā ka timata mai mātou, i tā tau 83 mātoru, ko tētai o ngā whakaaro o te whare tūtaua, kia mahi etahi whakaaturanga ki te iwi whānui, mā tēnā ka puta mai he paku mōhio, ka puta mai he whakaaro e pāna ki tērā iwi, ki tērā iwi, ka puta mai he kōrero nā tērā tohunga, nā tērā kaumātua. And ki taku titiro, ko ea tērā kaupapa, ka timata mai te whāngai mai o etahi atu mātauranga. Ne? Ahako kai te kōrero tātou te whare tūtaua o Aotearoa. E hara mātou anake te whare tūtaua. Ka kōrero Aotearoa nā te mea ka whāngai atu ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Engari kāre kore he whare tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. Ka kite i tō tātou nei wā pakanga, ka whawhai tātou i a tātou katoa i mua i te whakatai whenuatanga. Ki te kore tātou i kawea nei tēnei kaupapa o te whiu rākau, o te patu tangata. Koe nei te take e hanga mai e nei mea ko te taiha, ne? Ko te patu, kia whakamate tangata. E tika tēnei kōrero. Nā reira, e tika ana kia mau, kia pupuri e nei taonga i te mea ko ngā akoranga, i akongia, ko ngā kupu he Māori, ko ngā nukunuku he Māori, ko ngā karotaua me ngā pāua no karo he Māori, ko ngā hitori o ngā ingoa he Māori, ko enei ahotanga katoa i tukuna mai e o tātou nei tipuna. Nā te mea, he tipuna tātou katoa i mate i ora rānei mā enei mahi, mā tēnā nake me pupuri enei kōrero. Nā reira, he nui te hitori me te whakapapa o te whawhai. Engari, tai noa atu ki tō pātai o te wero, o te taki. A herere kē tērā āhua i ngā rā o mua, herere kē anō i tērā rautau, herere kē anō i tēnei rautau. Mm. Nā reira, he mea nui kia hāngai mena ka mau iā koe he kōrero he mau rānei, me mau tonu ki tērā mau me te mihi atu ki te tangata nānei tuku, ki te whakaipuranga o tērā mātauranga, ne? He mea uaua te whakawhiti haere o tērā mātauranga, o tērā mātauranga, ka hua raruraru haere etahi wā. Nā reira, kore tai au te ki mō ērā atu o ngā hapū, hoeno ko tō mātau ake, kua hanga mai te wero i roto i te pauwhā. Nā reira, ka tai te tauira ki tērā wāhanga o te pauwhā, ka tīmatehia te ako o te wero. Mena ka tau atu ia ki te pauwha, kua mahi ia I te maurākau mō ngā tau e toru e whārāne. Ka whakapono mātou me mahia tēnei mahi mo te whā tau I mua I tō ako I te wero. Nā te mea, ki kia puta mai tētahi āhua, mohi o koe, hea te utu o tērā mai. Engari he nui ngā kaupapa mo te wero I tēnei wā. Ne? Nā te mea, ka wero koe ki te tangata kei whakawhiti o te huarahi, he re re kē tērā ki te wero, ki te kīngitanga, me tērā o te rangatiratanga o te kaupapa, me nā tau mai, nā taniwha, ngā tipua. E tikana kia whakarite tika tērā wero, ne? Mai te timatanga ki te mutunga me whakatika haere. Kia mana ai te kaupapa, kia whakamana ai te manuhiri e hara mai, kia hiki te kaupapa ai rongi te tērā o ngā marae. Nā reira, koinei tētahi whāinga nui o te whare tūtaua, ka pōhē e tahi, hara mai whare tūtaua, me o mārātau rākaua, peke haere. Engari, te kōrero mutunga, tōku whakapono ake, ko tō tātou nei mahi kia hiki I te kaupapa, whakamana te kaupapa, kia tūranga tira ai tātou, me te whakapono, me te whakatūpato tātou ia tātou anō, kia tika te haere, kia kau e nei ngā whakaaro Māori, ne? Me whakaaro Māori, me kōrero Māori I roto I ngā mahi katoa. Nā reira, koina taku whakapono ki tēnei o ngā mahi.
2: Ai. Kukata, I kōrero mai nei koe te hakaranga tira I ngā te manuhiri hakaranga tira rā I ngā mana whenua pea. Ki te au I ngā tahi, e rua, e tōru ngā kai taki ngā kai wero. E pērā tunu rā te ahu o te maha o ngā kai wero ka tuku nātu e koe?
1: Ai, anō te kōrero, rereke tērā iwi, rereke tērā hapū. Ko etahi toko toru rātou, ko etahi ko tahi no iho, ko etahi nui ake I te toru takau, ko etahi tahi no iho me te kōkiri, hei awhi nei āia. Ko etahi ka haere te katoa ki mua, ka tahi ka puta mai te kai wero. Kāre au e ki, ko he tērā, ko tika tērā. Ko tō tātou nei toinga, ko te mātauranga, ko tukuna mai, ko ngā whakapakari o tēnei wā tonu, me te kaupapa I whakatū ai te wero. E tikana kia hanga mai te kaupapa, kia pai ai mō taua hui anō, mō ngā rangatira e hara mai nei, mō te kaupapa e whakatū mai nei. Nā reira, koenei taku whakautu ki a koe e pāna ki tērā. Kore tai te ki, me pēnei, me pērā kāmutu. Ka haore, ka haore.
2: Tikana te katoa.
1: E tikana I rungi I tērā wā, o taua wā tonu. Ka kitau e tahi o ngā wero ahua raru haere tētahi wāhanga pea. Ki tāku, nōku ake, e mea nui kia whakarite te kaupapa mai te timatanga ki te mutunga o te pōwhiri. Ki tō mātou ake e iwa ngā wāhanga o te wero, ko te mea tuatahi, ko te ohu tōtara. Ne? Ko te ohu o te tōtara, ka tipu mai te tōtara. Ko te ohu tōtara, ko te whakaritenga o te kai wero, o te kai, ngā kaimanaki o te kai kōkiri, o mā wai e mahi tērā, mahi tērā, mahi, mā wai te pōwhiri, te kai karanga, te katoa ngā mahi, mai te timatanga ki te mutunga, ne? Ka whakarite tērā, ka tāia te peke ki te wahanga tuatahi, tuatoru, tuarua. Engari, koina tāku mōhio ka kitea nei e au I ngā tau toru tukau kua pahurino atu. Kāre tino ngā mea ahua raru haere, kāre tino te tiro hea me pēnei tātou, me pērā tātou, kia pai te haere o te wero. Ko te taku mōhio he nui ngā tōhunga, he nui ngā tangata pai ki te mahi tērā mahi. Hoi anō hei awhina I te kaupapa me tiaki tēnei taonga māhia, māwai, mā te whakarite tika mai te timatanga ki te mutunga, ne? Nā te mea he nui ngā wero ka whakaputa mai pēr, me mahi wero tātou. Tukua, ka mahia. Engari kare nō kia kōrero mō ngā whakatūpatoranga, ko wai a hara mai nei, hea te kaupapa, ko wai ngā rangatira, mā wai e mau te kōpere, te aro tokotoko, e rā ahuatanga katoa, ne?
2: E pāre, tai rā tātou ki ngō pā horehore. Ki te ake nei te iriritanga o te pēpira wakoutu nei krakia ki rungara. Au whakaaro mō e rā mō mahi ia tau, te rangatira o e rā whakahaere.
1: Oh, Ko, koina te wā tuatai ka mahi pērā. Nā te mea ko toku mokopuna tērā, ko na mātua ko taku tama, koi anake, ko tana huaranga tira, te kaihau, ngaro tata. E tūturu, ko tērā o ngā pēpi taku moko, e tūturu kahungunu, tūturu Ngāti Porou nā tā rāua whakapapa. Nā reira te hehea kia whakatuku mai te kawa, te whaiwhaia ki runga rā, kia whakatau ai tērā o ngā mokopuna ki tēnei maunga, ki tēnei takiwā o Takapau, o tira i mua i te mare o ngā pia o te wharetu taua. Ko tōna ingoa, ko te kanohi tūhanga kīngi kopakau te haka oroto. Ko te kanohi tūhanga te tamaiti o te kikiri o te rangi. Te kikiri o te rangi, te hapū o tēnei whenua. Ka moe ia ka puta mai te kanohi tūhanga, koinei tana ingoa. Ko taua tipuna ka moe kia te umurangi. Mō te umurangi, ka tipu, ka tito ai te waiata pine pine te kura. Kōrero mai mō te umurangi. Nā reira, ka moe te umurangi ki te kanohi tūhanga. Nā reira, he nui te whakapapa o tērā tamaiti, mai kahungunu. Nā kahungunu ko kahukurunui, nā kahukurunui ko rākai hukuroa, nā rākai hukuroa ko taraia, nā taraia ko te rangi taumaha, nā te rangi taumaha ko te huhuti. Ka moe a te huhuti ki te whatu iāpiti, tērā o ngā rangatira o tēnei whenua, ka puta mai ko te wawahanga, nā te wawahanga ko te rangi kāwhiua, nā te rangi kāwhiua ko te mana wākawa, nā te mana wākawa ko te rangi koianake. He hapu anō konei, te hauke. Ko te rangi koianake, te hapu konei, koinei te ingoa taku tama, koianake, tōna ingoa. Nā te rangi koianake, ko te kikiri o te rangi, te hapu o konei, nā te kikiri o te rangi, ana ko te kanohi tūhanga, ka moe ki a tūmurangi. Ne? Nā tā rāua honanga ka puta mai ko te aro atua, nā te aro atua ko hori nienia, nā hori nienia ko Paura Kopakau, ko hau nāku tērā ingoa, nā Paura Kopakau ko Ruiha nienia, nā Ruiha ko Pita, nā Pita ko hau, nā hau ko taku tama, nā taku tama a ko tērā tamaiti ka pupuri ka kaue nei ki ta maunga. Nā reira, i ta wā ka whānau mai ia ki Tāmaki, hikaka mai tana pāpātaku tama ki konei, kia tukuna tana whenua ki rungi tērā maunga. Ne? Hei honongo wairua, hei honongo mo tērā o ngā tamariki. Yeah. Nā reira, he mea tika kia tōhia mai rā ki runga rā, kia whakairiri rā ki runga rā, hei rungi tōna whakapapa me ta kaupapa, ko hanga mai nei.
0: Ko Paura Sharples he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko rere a tamākiha tēne e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna ko whakataua nake te toi i tā maua, piti i raua, tūmai te toki, haumi e hui e i tāi.

0: Can you open the duck fat, put it in here, tip the water out?
1: Hoki mai ki te kaupapa I raro te ahua tāna o te tono, te pānui, ke hara mai tēnei tāna ta whakaputa mō heo, te whakaputa hea wana mō heo. Engari, te hoki haumaru hea wana mō heo, kia ki te ākanohi, kia rono hea ā tarina, kia kaina hea nā kai, muri ake, waka kōrero, waku hi koe koenga, mai tērā taha te whare, haere ki tērā taha ki te hauauri, ka mutu mai. I tērā atu, ka hākari ai tātou.
2: I pakeke mai au I roto I ngā whārua tūruera. E, ko taku maunga, pomaunga pōhatu. E, ko tamakaimona te hapū. E, ko te māpau me tuapō wakumarai. Ko taku koraua, ko te rua kēnana. Ko aku matua, ko teo, rako nande heare ki orupi. Ko aku kuia koraua, ko hāmuera, pītara, ki taku kuia hoki, ko paretai, peita. Ko ene reke taku whānau. Ko hāmuera orupe, ma klaura hau. Rahi waku ino mura ke tērā, ko Jojo, ko Hambones, te mea taku ino I roto nā whāru o te urewera me taumara nui. Mi haru au ki tērā o tau tētau taku inua. Jojo, ko Jou. Me tio tio hoki tētahi rara. E nahi ki ngā whānau o te ao Mārama nei, ko Jou McLeod ahau. Rahi mātou I pakeke mai reira. Ki rahi waku koraua, waku kuia, waku kaumātua, nā kaiwhakari te kaiwhakahaere. Mō ngā taona Māori, ngā taona tikana o Tūhoe, ngā mahina kai o Tūhoe, koe ngā taku reringa, ko tērā tāho tātou. Me ngā whakapapa hoki, I roto I waku kuia kaumātua, nei kai whakahaere hia, tērā wā tātou waka. Nui roa atu te mia tiki a rātou mō tērā, ki te whakaheke hia mai ki a mātou nei. Ngā mahina kai, ngā mahina whenua, haere ki te hī, haere ki te hauhaki, nā mea koutou mahi taiapa, mahi whenua, mahi ngahere, mahi kai, wērā tū momo a huatana o te ao tawhiti a te iwi Māori ara ko ngai tūhoe tērā.
1: Nei rā mātou I taku whānau, e mihi atu ki a koutou, te wā o tāne, ngā taona o tāne, ngā taona o te ngahere, ngā roto, ngā awa, putanu atu ki te moana. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia raro atu koutou.
2: Kā re kau mātou I tino kimi haere ngā mahina o nāia tonu nei, ne te ao Pākehā nei, noho puku ke mātou I roto te ao Māori.
1: I te timatatana te kupu ko te atua, te kupu ko te atua no tau kupu te timatatana. E I hoa e tō mātou ponongai ko opi atene I tumua tō aruaru I tēnei rārangi.
2: Ko ngā karakia.
1: Ngā whakamoe me te mea, ngā whakawhetai kia koe.
2: Mai taku tari ka timata taku karakia. Mō tērā āhuatana. Mō tērā o e tahi waku hiehie. Ka taka atu taku karakia.
1: Tuku atu koe I a mātou I tēnei rārangi.
2: Kei whakawā te taku tinana, taku hinenara, waku whakaaro, waku hiehia, waku tono mō tērā huarahi. Pēnā kai te pai ai rānei, kao rānei, mō te hara tērā

0: I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai ārohe mō ngā pūkōrero mō te tai tokerau ki te ahu i kaitaia. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā reo o roto i te wahanga takawainga. Ngā pūkōrero ārohe mō te tai tokerau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko te pua tawhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Intermediate Boys.
1: O te hai, Māori oro! Te papa whenua e tako tona i katare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua. E tako tone. E ngā iwi whānui o te tai tokerau. Nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou. Ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e te ara o te ora. E kui mā e karama. Nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei. E ōku pau arihi, tēnā rā koutou. A kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. He iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ko taku mere pauna miu ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki o nā wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanoa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua. O te iwi Māori me te iwi Pākeha. Ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautau ko ataha me te kiake. He iwi ko tahi tātou. He tātou pauna. Ko tōna tinana ko te wātū. Ko te ātūra tonu e noho nei tātou. E ahana tātou kia ko tahi te tū. Kia anga whakamua te haere. E mana ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou. He tātou pauna. Ka whakangā ue ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He aha rā kei tua mō tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. E mārama nai ko tēnei kaupapa o te tereti o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He waiho mai o taringa kia rongo mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero. I pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou. E rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna ahopihana. Nā nā te tiriti whakarite. Koi ā te kanghi o te karauna. Nā nā te tāmukohanga ki Waitangi i whakarite. Nā nā te tiriti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki mā ngungu, ki te ahu, āhuri noa. Koi ā te kāona tuatai o New Tirini. Nāna hoki te kōrero, he iwi ko tahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine urimi hopihana, kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tātou paunamu ti hai, mauri ora. Nōku tūpuna Māori hoki i tāmako ai i tēnei kawana tatapu. Ko patu o ne i Waitangi, ko o tene te pura i māngungu, ko maji tauhara i konei i te ahu kaitaia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maji tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tātou paunamu ti hei. Mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunami o taku kuru paunami ko te wātū. Ko te ātūro tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga upoko toru. Upoko kohua. Ka ia te kuri. Ka tīkena au i ngā kupu o te haka nei. Ka tohau. Ka tohau. Katohau, ki te mana nā nā nei, whakatau re kore katia, te tere tia, Waitangi, yeah! Kōrero wau i pono, i hainatia te tiriti, e aku ma tua tupuna, me ima hionei rātou. Ka huri pakitia, hei pātou, tonu ngā uri, yeah!
2: E te tai tokerau, e aha kē ana tātou. Kātahi rāti iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. Me huri kē pia te ngā ki te tai takeru. Ka whakaita ki te pūringa o te kakau o taku mere whakawaha kōrero. Ko te anamata, ko te whakakitenga kei hiara te hunga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e mara he ua ua. E rangi e tāi ana e tātou. Whakapiri mai, whakatata mai. Kia hoa tahi tātou ki te Hawaii ki kotahitanga, te kōrero hiani. Ka huri taku waro ki taku reanga, tēnei te tirahau te haramai nei. Tēnei mea te kotahitanga, kei te kapu o tātou ringa. Wātāro mai a ringa ringa, hui a mai te tūo.

0: Ti hei, mauri ara, karangi nui ki runga, ko papatu anuku, ki raro. Ka mihi, ka tangi, ka poroporo aki koutou kua kapongi ai te hoi o tara mai nuku, haere hei whitu piatai te rangi. I ngaro ai te tangata, ki te ara te ngaromanga, ki te raua pio pio, ka pari kauana ngā tai pari kā tumu te tangata ki te po. Mate atu he te tēkura, e ara rā he te tēkura. Rārangi mai ngā maunga o te whare ora, kei ngā mata e whakaora nei tā tātou kaupapa, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Kei ngā kai hakawā, ngā kai hakarite i te kaupapa, ngā wahine Māori toko i te ora, tēnei au kamihi. Konuku tawhiti te tūpuna o runga, kā heke, heke hakapapa ki runga o rāhiri, tā rāhiri, ko kaharau, ko tauropoho, ko tūpoto, ko kairewa, kamoi, i te kuini o ngā apuhi, ko waimirirangi tapairu. Tā waimirirangi, ko tamatea, ko kiringarahu, ko maruwhinua, ko waikahika, ko tātahau, ko mātangi, ko te ruāwai, ko tia pakeke, ko teihi, ko te rima, kāputa, ko oriwa. Tā oriwa ko kā kāmita morunga kāputa ko ripeka morunga. Tā ripeka morunga ko Orumu Tobin kāputa ko Bill Tobin. Tā Bill Tobin ko Judy Tobin kāputa ko Vāna Tobin. Kamoi i tōku papa a Joe Bless. Kāputa, kā ora tēnei hakapapa i roto i au. He mokapuna tēnei nā te hokianga, nā te whare tapu e ti hei, wā mauri ora. Ko au, ko Halo Bless. Tōtō ia mai ngā taringa ki a te kaupapa kōrero, ka haka whenua i konei nā ko te ao o te taiohi. Kia wāhi aku kupu, ki ngā wahanga e toru, henna, nau mai, piki mai, kake mai rā ki tōku waka. Kia hoi atahi ai e tātou. Ko tāna pai tawhiti, ko tōku Hawaii ki hau. Tō ia mai te waka, kūmea mai te waka. Kia haehae tia te tauihu, mā te hakaro, taiho ake, he hakapapa tōna. Nā ko ngā ahuatanga o tō tātou nei au hurihuri. Kahara takina e te taiohi ki tēnei mea, te ai whonu, te tiro tiro haere ki ngā momo pai pāpuri, katoa. E rangi, ko tā e tahi taiohi i wē nei rangi, ko mai a rātou ki ngā take pakeke, nā te ai whonu i pērā ai, te rāpia. He ki pōworia, e ara, e mara. Ko ngā tamariki e pakeke ana mō ngā take pakeke. Mei ngātu e pērā hoki e tahi pakeke me te nana kia hoki. Meinga, meinga, he pukamata, he ruamata rānei. Hākua ngā pāinga nui o te ao pai pāpuri, he hua kore tōna. Kamoi, aha ka hihi, i aha kāro, ka whānau mai ahua kore. A, ko te haka parahako, i te tini, i te manoa ngā taiohi kua pāngia e tēnei taumahatanga. Kei takureanga, kia aukati tēnei momo, kei a tērā, a tērā, he reo tūpuna, kia kauarawa tātou e tūkinohia. Tōia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka aerotia te puku o tōku waka, ā, ko te tī tāoratanga tērā. Ko tēnei mea te tī tāora, he kai hakamata kūwa teiwi, kua mōrikarika nei te tirohanga ki tēnei mea te tī tāora. Me kauauwe wareware ki ngā tanifa, o, ngā tiāti o te kihini. Kahana te tohu tohu i ngā tangata, kia pēnei, kia pēna. Koia, ki te rongoa hau i te karanga o ngā kuini o te kihini, e tikana kia hoake te taiohi. Ko te hihia nui a te taiohi kia tū hei kaikaranga, kia tū rānei hei kā kāwaha nui mo tōna marae. Hoi, tai atu ki te wā horo i rihi kua tamariki noa. Ui amai te pātai. Nā wai te he, nā ngā taiohi, nā ngā mātua rānei. Mei ngātu e takureanga, he aranga kei roto i te tī tāotanga. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, ki te kei o ōku nei kōrero. Ko te pai tawhiti, ka tāia. I ngara onihe, ko Hawaii ki te wāhi wehe ai ngā tūpuna, hoi, i e nei rā, e pōhehe ana tewi ko te Hawaii ki hau o te taiohi, kei te ai whonu, te rāpea. Ko te karomahi o te hāpaio, te rāpea. Engari, ko te pai tawhiti, he ao noho haumaru ai te taiohi mau ai whonu. Hoi, ka haka tūpato kātika i takureanga, me kawarawa tātou e waiho mā te ai whonu, e mana i tō tātou au. Ko te pai tawhiti, he ao mana hua ai te tī tāoratanga, kia kawarawa tātou e noho kuare ki ngā mahi o te hāpaio. Kia mana hua te reo o te rangatahi, kia mana hua te ao o te taiohi. Taia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka papa paunamu te moana, haia, haia mai ki tā tinga iho, o aku nei kōrero. Kwa tai te wā kia rongo te reo te taiohi ki ngā te puwhiriwhiri. Ka tīkinai au ngā kupu o tōku tua kanārangi mārie, ko ngā rangatahi, ngā rangatira o inaia nei. Pērā i anuku tawhiti, kwa tau tōku waka ki runga o whenua taurikura, kwa tau hoki tōku kaupapa kōrero i koneina. Ko te rangi āniwaniwa tēnei te tūnei, he uirai te rangi, he kōreroi heke i te kāpua pauri, i te kāpua te hakaronui, kia puta he māramatanga, tēnā rā tātou, katoa!
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Halo Bless no te kura kaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mo te wahanga Intermediate Girls.
2: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: キャカハテコレロトトコ FM アファカタキ
1: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティディ
2: コテナイファカタキエコレロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥナファカロカプタマイイテマヒタキタヒ
1: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティディ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
4: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga hukea hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
5: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhera Shortland mo āna mahi whakaako tamariki me āna mahi whakaako I te reo Māori I roto I te kaupapa o te ātārangi o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
6: He hanga hua o roto I te ātārangi, he hara nei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi I ratapai ki ākoe ki tō ngākau.
7: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kawe I te ātārangi, ko te mea nui mana he whāngai atu I te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Ā ta whakamāramahia he hanga mea e hiehia te ana. E āhei ai rātou ki te āta noho, ki te āta whakarogo, Nā ko te kaupapa te mea ni, mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te, te whakaiti tangata ka hore tērā I roto I ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heahanga mei I tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata I te tangata, he tango mai te tangata ka hore he reo, whakatau I tana wairua, ke tuwherai tana hinengaro, ke hopua ai ai ngā kupu whāngai hi ana. I ākua takuhoa, tēnei rā tonu ina kōreroia ki te tangata ka ki atu ai, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o tērā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo, mutu ana te tau, ka taia eia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori. Me te paku mārama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto I aia.
6: Ai, kua whaitua papa.
7: Yep.
6: Ana, kua rongo, kua whakaoho hoki I te aroha.
7: Ko ia.
6: Ki tō tau a tāma.
7: Ko ia, ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi. Tō rātou pono mārika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira. Kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaehe. E whakapakari ana ko tētahi e mahi ana ki ngā Pākihi o roto kerikiri nei. Me tako ki atu ki a rātou, i mue taku matanga kei te hea hea au ke tū kerikiri hei taone. Kōrero Māori.
6: Kia ora. Pine I ōtaki nei.
7: Ai.
6: Ka pai.
7: Ai.
6: Ka pai.
7: Koina pea te mea I whai haringa I ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
6: Kore te Māori e mōhio ki tēnei mea te ritaia, ne?
7: Me te tika o tāna kōrero, ko tāna ki au ko te mahi ke māku I nāia nei, he tū hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako o te rohene.
6: Ko
7: rātou ki mua, ko haunoi ho ki muri tautoko haere I a rātou.
6: Kei te whakaro I nei ki etahi wāhi te marae, ne whakaturia ngā mea, ene, engari ko, ko ngā kaumātua ngā kui e a to tohu tohu e
7: ai,
6: poi poi ia. Whakatika te kāna.
7: Ai, me pēnei, me pēnā ke te haere. Ia, koina, te, koina te kōrero mai ataku ho, koina ke te mahi māku venei rā.
6: E tana tika.
7: Ai, ko tīmatau ki tērā.
6: Ia poi.
7: Ko tīmatau ki tērā.
6: Ia koe tupu ana, koe e tahi o ngā tangata i whakaawe awe i a koe, koe e tahi o ngā tino. Ia koe tupu ana ka kite e nei tangata ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ke, ka hoi akuranga.
7: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te ao pōhara. Pōhara ārawa nei, engari ki ana i te wairua aroha me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pēr te mea i āhai ai au ki te uruatu ahakoa, hea te mea hihiatia e au. Mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku... ko au te mātāmua o mātou, te kauma ono mātou. Ko au te mātāmua, toko ono noiho mātou kei te toe o te rā whānau. E kōrero nei koe ko wai ngā tāngata i āta mātake au. Me pēnei pētaku kōrero. E te wā e whakatupua nā uaku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamare ki te ao, whāngai hia, tukuna ki te kura, āwhina tia, poipoia.
6: Ka noho huki rātou, hei, kai whakāko i a koe. Nei, ai, koe e whakāko ana i a rātou. Koia. Ko rātou e whakāko ana i a koe.
7: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupugāke, pēdei taku kōrero, te kaumā waru. Te pakeke o taku, o te pēpi o waku tamariki, te kaumā waru marama, ka wehe atu taku tāne ki Ahitereiria. Me te oati mai, ka tono mai aia ki a haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
6: ki te
7: aroha ki aia, kei rarohenga ke aia i aia nina. Nō reira, e hia ngā tau, i noho ai au ko taku kotahi. Poipoi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Ana, nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi a te ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o waku ao, ko tupu waku tamariki.
6: Ko tangata?
7: Ko tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. No reira, nā taku haerenga ki te kura, whakangungutanga hei kai whakaako, ka tūtaki au ki ngā tāngata a tāhua Timothy Karetu. Te whare hui a Milroy. E rā tohunga o te ao Māori, Tamati Reedy, rāua ko Tilly, e rā momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko patu hohepa, tētahi o aku tino ho piripono ki aia, ko Media Rose tētahi. Nā te tupunga o aku tamariki ka tīmatau ki te titiro ki waho atu, ki te uru ki raro i ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā i a Timothy Māraka, ahakoa tērā kaumātua. Kaha te aki, he kei roto i au te rākau mātu, ahakoa pēhea wana kōrero, ahakoa pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu i eno hona.
6: Te rā reo o te taitoke reu. He rā whakawhi rā, kore mo katoa au i rā whakawhi.
7: Engari, ko tētahi o ngā reo tino, a tāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharo nai aki ngā. Ki ngā hunga o Ngāti Hine kōrero ana. Ka rongo tonu ko ia e kōrero pēna. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu. Engari mō Ngāti Hine. Ai, tērā tētahi o ana tino iwi, kai ngā kautia e ia. Yeah, ai. Nō reira, koina ngā tāngata i āta noho ai au Katarina, noho ai māua ki te kōrero hea hate hua o ngā mahia mahia nei e māua. Ai. Me taku mea te kia ewa. Ka ngaro tāu ai tēnei au, ka ora tonu te haere o tātā kaupapa. E haere tonu nei. E kore e ngaro te ātarangi au. Ki te tatangata i au mohi o tonu ko te ātarangi tērā.
6: Right.
7: Me te mea nei, ko te ātarangi o ēnei rā he rereke, he kaha te whai, ka hore o mea na he rereke te reo, engari ko tino kaha te whai i te ara Pākihi, e rā momo mea.
6: Te ara tohu.
7: Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātai. Ai, te raruraru kē, ka whai tohu rātou, ka peke taiapa. Ka haere ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Arangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te ātarangi kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
6: E te mea, e hia ki ngā tangata ko whangaitia e te kaupapa ni, ki te reo?
7: Ko ia.
6: Ana ka noho hei whānau.
7: Ko ia.
6: Huri no i te motu e whānau whānau.
7: Aha ko haere koe ki hea o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi kia koe. E kore te ātarangi e ngaru. Ea.
6: Etahi o ngā, e kore kore i haere koutou gine, etahi haerenga i mahi etahi mahi tinihanga koutou ko Neni Māmā i roto i o koutou. Pēha ngā pāti, tākoro kāri.
7: Au, i te wai, o rāna te kuiaraka.
6: Ai,
7: E o rāna te kuiaraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōreratua kia koe. E harai te mea kei Aotearoa. Nahe no te ātārangi. I mauria e au te ātārangi ki ahi treiria. Kahana te puawai mai o te ātārangi i reira. Hei te marama o hongongoi nei, ka haere atu māua ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Ko tīmata etahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth. Ko tīmata ētahi rōpū ki reira. Ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
6: Tino te Māori
7: e Māori katoa haere ana ki reira. So i Māori te reo ki reira. E tupu pai ana pērā.
6: Rire kētanga i Wanganui ngā kura i reira me te kawe o te kaupapa i te kāinga i te mea, kai te whakaroa, kai whenua ke te tangata. He ahurea ke, he ahuretanga rire ke?
7: Kao.
6: He te Māori anō te Māori.
7: Ina tau atu koe ki ngā hui o te ātārangi i reira, pohe he koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā nei. Ka hore he rereki o te kaupapa. Kei reira tonu tau o wairua raka, wairua āwhina, wairua tautuku, wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau hei te tonu pea tau ka hore rātou i whakahaere i wa rātou hui ātau. Pēnei a tātou nei kone.
6: Pēnei anō hoki.
7: Ia. Engari hei te hongongoi ko tū mai anō tā rātou hui. Harai te ai, kone, Hawaii, i Māori e te kaupapa ki Hawaii, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raruraru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaii ana, i roto i wana mahi. Tahi rua e whāwa kai ako kei reira.
6: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira? E whakaakorangi.
7: E whakaakorangi ia rātau ake. Whakaakongi o te kaupapa ki ngā tāngata kōrero Hawaiian ana. Whakaakohi o i roto i te reo Māori.
6: Engari, nā rātau ki rei.
7: Nā rātau takahuri ki te reo Hawaiian.
6: Ana, e whaihua nā te
7: kaupapa ki a rātau? He rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tū ki Tāmaki. Ai, so, nō reira, kei te puawai pai, taku mōhio, kei te umere mai a Katari nā rāu a ko
6: whaiangoingoi.
7: Ko whaiangoingoi, tērā kuia. Ai, ia, he tika tāu, e hara, ko wana kōrero, e hara i te pāta, e hara i te whakapati, he tono.
6: Ai.
7: Maharau i te wā tuatahi whakahau ai a iau kia whakahau i etahi kupu. Tatau te tiko i taku trau.
6: I te kaha hopo, ne?
7: Engari, ko te mea pauri pia kua ngaro tērā momo, ne? Kua ngaro tērā momo ko āhua PC noiho ngā tāngata o tēnei au. Kore mōhio ki te whakatara tāngata, ki te whakakatakata tāngata. Engari, kei roto matawaia, kei reira tonu tau a wairua raka. Kei reira tonu e puawai pai ana.
6: Kia mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whaingoingoi, kiha i tūtaki kia Nenima, kia Katerina, kia Petiwaia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi, whakaako.
7: Oh, ko Petiwaia tētahi wahi de tēnō hārakehi. Maharau tētahi o ngā hui haere mātou ki. Ko te ātāhu o wērā kuia, ka ahakoa he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waiata. Tito noiho i tētahi waiata.
6: Ko rangi ai, kwa mau.
7: Ara. Tika mārika, ai. Mo te mō ngā mahi rawe nei, toru noiho pea ngā wā i kita iau i tērā. Haunga ngoi, ai, wahine tino hātike i tērā. Wana, i ki ake nei au, kua ngaro tērā momo tangata. Ka hore he raru mōna ki te whakahua i wetahi kupu tapu. I roto i wana kōrero, me te tū māro mai o tana kanohi anō nei, he anahera aia. Ko ia tērā. Katarina, bāwuko Katarina, he rahi pea, no te poto te wā i noho tahi ai māua, i roto i māua noho tahi, ka aki tonu ko ngā mahi o te ātārangi, pēhi a te whakatika i ngā rā, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. I ka hore ui tino ki te tērā taha ona, a te taha hārikehi nei, māro tonu wa māua kōrero ki a māua.
6: Uana ki te kaupapa nei.
7: Ai, ia ko ia tērā.
6: Ia mātou e tākoro kāri ana, kaha ia ki te mahi māminga ia tātou e tākoro ana. Ka mau a koro i ae.
7: Ai, mahi tā hai ana.
6: Oh, kāu, he ana hera. Ka poe. Nō rira, hea o wawata mō tō taua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te āpopo, ka whakaro kui ki ngā tini tauira ko whangaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainua ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmānako, tō toimata, mō te reo, mō tō taua ahurea.
7: Ko taku tino wawata, me pēnei pēha, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaakoa ko kai āwhina, e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātau. He pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga, ka pēhea āua ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo I te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu mā ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rakaupapa e haere ana. Engari ko tāku, ko tāku tino wawata, ke haere ngātahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga pai mō tō tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari ki au, ko te tino, ko te tino whāinga o te ātārangi ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
6: Kua kita ketia te tauira, ne?
7: Ae, ia, yeah, tika.
6: Tērā yeah. Momo mahitahi. Anā kai te whakaaro, ae, ina he whānau kore reo Māori. Anā ko ngā tamariki ka tukua ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kai aku.
7: Ai,
6: engari mena tika. Kai te whaihoki ngā mātua I te reo, ai. I tau o wātonu.
7: Ka paitarātou tākarotahi ki te reo, ai. Tika tāu.
6: Nō reira, I pēhea ngā huatanga I Hawaii rā, I ako e kawe ana I tēnei taonga, arā tēnei momo punaha whakako I a tāua te iwi Māori, me te mōhio he Māori anō, he Māori anō rātai, I rereke tahi āhuatanga? Haunga te atāhu o te mautere e noho nei koe?
7: Ai. Me pēnei pēr taku whakautu I tēnā pātai. He rete rātou kia tātou. Ko ngā mea e kite ana koe e ngā kau nui ana ki te reo. He rite tonu ki a tātou. Kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu ki a tātou, te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngākau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki he tanga I tu atu i te kite I a rātou, ko te rere ki he tanga I kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore I te uru atu ki roto.
6: Ne? I te mea, o I rereke te pānga o te Pākehā ki rātau
7: ni. I te mea he rereke te kaupapa ki tā rātou I kitea, ki tā rātou I kitea I a rātou I tupu akena I roto I te reo. He pēnei anui kone ko ngā rangatahi ngā mea I tino kai ngā kau ki te kaupapa, I tino kaua I te kaupapa. I te mutunga mai I hiahia rātou ki te whakauru I te ātārangi ki roto I te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
6: Ngā tai apa o ngā whare wānanga
7: koia, ni. Mea tū ko te raruraru ki o tērā. ka mahi a koe kia whai ua rātou ke ture. Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki muri ka uru tonu koutou ki warātou e whakahaere ana. Ai, ko Māui tētahi o ngā mautere o Hawaii tino kaha ki te kawa I te ātārangi.
6: Ana, kai te whanake haere tō rātou reo I te reo ngā mautere?
7: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pēr te kōrero. Māui, Hawaii, Kauai me Oahu.
6: Oahu,
7: ai. Ai, ai. Kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana. Ka hore nō kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi wāroa, engari a tērā marama ko haere māua.
6: E, tikana ke hari ki te hararei.
7: Ai.
6: Hararei.
7: Mātaki haere ia rātou.
6: Hea ngā mahi hei mahi mākaurua I reira.
7: He hararei.
6: Hararei.
7: He whakatā. Ko taku hoa hoki ka haere ki tana hāhi, ki te hahaupaoro.
6: Hahaupaoro.
7: Ai.
6: Ai. Me ana hoariri o reira.
7: Yeah.
6: Kore he nui o kurua hoa I reira.
7: He nui wana hoa I reira, wana hua hahaupaoro. Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
6: Nā, I konei, I te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, he ha ngā mahi e tau ai tō ngā kau e whakangahau ai I ā koe.
7: He mahi I roto I waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
6: Iwi mara o mātua i a koe tupuana?
7: Ai, ai.
6: Kaha tērā whakatupuranga, ne?
7: O, e hia nei ngā eka kai a taku pāpā. Kūmara rīwai kānga e rā momo mea. Ia wā ka rete ana ngā kai hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
6: Koeira te ahu, te mahi koeira i taua wā, ne?
7: I taua wā. Ko āhua ngaro tira āhu i nāi nei.
6: Mena ka haere ko, tetahi ki te hīka, kua toha-toha, mena kua yeah, hauhake ko ia, kua toha-toha.
7: Ai. Nāi nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka. Mera mume.
6: E hei tahi o ngā, ki te whakaaro mātāpono, ki te whakaaro uara, he hei e tahi o ngā mātāpono i kite e koe, pēnei na, i te rā wā i a koe whakatipu ana, kāre pēa e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngākau, ui, ka rawe ina, ka pēnei, ka hoki mai wenei uara, wenei mātāpono ki Wainganui a tātau i tēnei wā.
7: Ko kore e rāngona whānuitia, o kitea whānuitia te mahitahi o ngā hāpori. Ne, kua kaha a hakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi koia anake. Ka haere ki ngā, o pēnei ngā hui hui ngā nei, heha kei roto i tēnā moku. Ka hore whakaaro, heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpori. Ne? Kua tino kete au i tērā āhuatanga, whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. E, kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
6: Ana, he hapea te rongoa, o me pēhea e haka hoki mai e rā āhuatanga.
7: Me whakatauira.
6: Me whakatauira,
7: me
6: mā
7: whakatauira,
6: te mahi.
7: Me whakatauira, kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki, ko ētahi o wa māua mokopuna ka hoki hoki tonu mai ki te kite a māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātou ake. Nātou ake ao. Nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupu ake i roto i tērā āhua. I mōhio au ki ngā
6: whānau
7: katoi, hui hui tahi mātau, a kua ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea, ko ngā rārua no hoki o te ao. Kei te pēhi wētahi o tātou. Ka āroha keu, ahakoa e kahana māua ki te akiwa māua tamariki kia tiaki i a rātou. Ngā wāe haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Ko ērā mea kato he mea tauhou ki tōku hau.
6: Ki hai ata ki te ani.
7: E tēnei rā he mea āwa. He momo nohoanga tēnā, he momo āhuatanga anō tēnā.
6: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātou ki te ao kōhatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heaha e tehi o ngā mātāpono ngā mahi pēnei. Mena ko haere ki te aru, ki te whakangau, ko maumai. Ana, ka toha-toha i te kai. Tērā momo mahitahi, mena ko rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ka karangahia koutou te hāpori whānui, ara mai mahitahi, ana kia rite tāu, haere mahitahi atu ki a koutou.
7: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēa hei mahi mā tātou, engari. Titiroaka ki te whenua nei, i tino iho te wā e tāia e koe te whakamahi tētahi māra kai, hei mahi pēna. Engari, ki taku rongo kei roto o Waima e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei toha toha ki te iwi o reira. O he koe kia ai hoi nienta nengua, Mākiha.
6: Oh, papa Rereata.
7: Rereata Mākiha. Koia te tino tangata e mahi nei tērā mai i. Paipea te kōrero ki aia tētahi wā.
6: Ai. Kore kore, nui ngā kaupapa ki
7: ai. Huhukangi ai, ai. Ia.
6: Ai.
7: Ko ia.
6: Ai. No reira, ina he akoranga kotahi, he ohaki kotahi, he whakakoranga kotahi, ai hihiana kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu tohu kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
7: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono ki a rātau anō. Mā te whakapono ki a rātau anō ka āhei rātau. Anā ki te mahinga mai e kōrero nei au mahitahi. Kia pono ki a rātau anō. Widada kita te bea māku rāwhiti.
6: Tāhua. Rere mihi kauana ki a koe e te whae. Moe nei mahi nui ko oti a koe me te mohio he mahi nui anō kei mua atu i te hararei. Engari e whakae katoa ana ki ngā kororo a pāpā ke haere kaurua ki te hararei. He mea nui tērā engari e mihi ana ki enei koha nui. Tohaina.
7: Tēnā koe ko taku.
6: Ki tēnā o au tauira, o au tamariki. Huri noa i te motu.
7: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta e tahi āhuatanga hei āwhina i au i roto i tēnei mahi au. Koina nā ke te tūmana ko.
6: Me te mehi nui anō ki a kourua, mō kourua i whakaikea. Hau mai, tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kourua whare. E mehi kauana. Tēnā koe.
7: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
8: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
5: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, ko pūkōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Rahira Shortland, mo āna mahi whakāko tamariki, me āna mahi whakāko i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mo ngā āhuaranga o te ao e te pūmai ana.
9: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna,